ano pe mi din chiasu nko e ma o fanchumbi o fa no pe mi chiao one ye obaya mi na chi no pe o va ju mai o fa no pe mi mo good morning o no ire e ma me gratis Misty, and a pair more good morning. Computer woman, and a pair me chiao.